P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisades hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det

0: Det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Klockan är 2:30, det blir lokala nyheter från P4 Väst. Fem personer i 25-30-årsåldern som rånat och pressat en lång rad män på pengar döms nu till fängelse mellan 5 och 2 år. Ligan tog kontakt med männen på nätet och låtsades vara en ung kvinna som var intresserad av att ha sex. I vissa fall stämde man träff med männen i Uddevalla och pressade dem sedan på pengar för att de inte skulle hängas ut som sexköpare eller pedofiler. Ligan kunde på så sätt komma över stora summor pengar under förra våren. De fyra döms mot sitt nekande och även en rad andra personer döms för inblandning i brotten. Det finns en anledning till att Livsmedelsverket idag gått ut med nya rekommendationer om koffein för unga. Gränsen är satt till 1,5 deciliter kaffe och inte ens en hel energidryck om dagen. Sabina Littens Karlsson är toxikolog.
2: Sen vid något högre doser så kan man också få väldigt obehagliga effekter såsom hjärtklappning, skakningar, man kan bli orolig, illamående, man kan få yrsel.
3: Hur lätt tror du det kommer att bli då att få med sig ungdomarna på de här nya råden?
2: Råd är säkert inte det liksom mest effektiva, men det viktigaste just nu är att komma ut med information. För konsumtionen har normaliserats väldigt mycket. Jag tror att folk är inte medvetna om riskerna.
1: Sabina Littnäs Karlsson intervjuades av Jimmy Sjövenius. Det blir inget VM-kvalspel för Rebecca Blomqvist från Uddevalla. Det står klart efter att förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen som ska ta sig an Danmark och Italien för att nå VM i Brasilien 2027. Rebecca Jelin i studion nu.
4: I eftermiddagsprogrammet idag så hör vi resenärers reaktion på det politiska förslaget om halverade kostnader på månadskorten i kollektivtrafiken. Och så pratar vi också med Västtrafik då om vilken skillnad de tror att det här kan göra för resandet. Dessutom så är vi på Dalabergsdagen i Uddevalla där det är folkfest för fullt idag.
1: Härligt, börjar klockan 3 alltså. Väder så. Det blir en solig avslutning på dagen med upp till 18 grader och därefter får vi en klar natt. Även imorgon blir det soligt, 15-20 grader då. Nyheterna med Sara Hellman.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: Alltså nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Hur mår du?
2: Jag mår jättebra. Tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han har inte sökt efter mig. Han har försökt få hjälp bara. Alltså, det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Mm. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han hade pump. Och det betyder man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var pump. Och hans pump, det står att den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet sådana saker, det är viktigt. Mm. Man ser ja. Vad man ska göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trivlig kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, hur känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. Mm. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen ska, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Tar lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Att du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir bra.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar, alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles, alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på såna här klockor?
1: Men allt från en sån här liten som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer, bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig, såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig såna.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
0: ja visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. Vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Selfish.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama, och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
0: Sänkt pris på månadskort i kollektivtrafiken. Vad tycks om det? Ja, det kollar vi idag i eftermiddagsprogrammet här i P4 Väst med mig, Rebecka Julin. Och vad gör det med resandet? Det stämmer vi också av med Västtrafiken i dagens program. Det här är mycket mer. Häng med. Vi ska få ekonyheter här och nu med Erik Norberg när klockan är 3.
4: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
5: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
6: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
5: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
4: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
0: Vi har en timmes eftermiddagsprogram att bjussa på idag. Sen från klockan 16 så blir det hockey-VM och Sverige-Slovakien för hela slanten. Vi ska göra vad vi kan för att du ska få en bra eftermiddag med oss den timme vi har. I kanalen P4 Väst då alltså, där vi kommer snacka en hel del om Tidöpartiernas förslag idag om att halvera kostnaden för månadskort och periodkort i kollektivtrafiken. Love Andersson, vår reporter, ute bland folket. Vi ska höra vad några resenärer säger om detta, va?
7: Det ska vi göra. Jag har gått runt och pratat med några som åker runt i kollektivtrafiken helt enkelt.
0: Ja, buss och tåg. Dessutom så väntas det folkfest också i området Dalaberg i Uddevalla, där du är just nu, va?
7: Jajamän, de håller på att rigga upp för fullt. Det kommer dra igång om dryga timmen ungefär. Men det börjar redan välla in lite folk.
0: Mer om det senare här under programmet då. Vi tar oss ut i trafiken också, eftermiddagstrafiken. Tova Julin, hur ser det ut just nu?
8: Ja, just nu så handlar det ju främst om E6-an där det pågår vårunderhåll även idag. Rabbalshede, Tanumshede är sträckan man jobbar på denna dag. Då är det mellan Rabbalshede mot 104 och Rydans mot 106 som det är avstängt i båda riktningar fram till 19. Och då är det omledningsskyltning man får följa där. Så att än så länge verkar det rulla på ganska bra förbi faktiskt. Det verkar inte vara några större problem. Näsväg 174, Dingle-Bovasrand kring Evja, där är det ju beläggningsarbeten, så det är trafikljus och vakt och följer bil som styr trafiken, så här är det i perioder ganska långa köer förbi. Du tipsar oss om alltid på 020 999 444.
0: Och lokala nyhetsrubriker, det ska du såklart alldeles strax få direkt efter Pink.

0: Never Gonna Not Dance Again, så heter låten med Pink som du hör här i P4 Väster. Denna tisdag, minsann, den 26 maj har vi kommit fram till. Och det är Sara Hellman som levererar våra lokala nyheter idag. Ska vi börja i Uddevalla här nu?
1: Ja, 4 personer döms till fängelse för att ha pressat en lång rad män på pengar. Det här har de gjort genom att hota med att hänga ut dem som sexköpare och pedofiler. Och vi kan väl hålla oss kvar i Uddevalla kan man säga, för det blir inget VM-kval för vår landslagshjälte Rebecka Blomqvist. Det står klart idag efter att truppen presenterades för en stund sedan.
0: Har vi någon motivering till det egentligen? Inte vad jag vet just nu.
1: Nej.
0: Vi får reda i det.
1: Ja.
0: Värdemässigt.
1: Det håller på att reda sig det just nu kan jag säga.
0: Ja, det gör det på redaktionen. Någon håller på att gräva i detta. Varför är inte Rebecka Blomqvist med i truppen?
1: Exakt.
0: Värdemässigt idag då, kvällen?
1: Ja, men vi har 15-18 grader här idag och vinden och västlig med friska eller hårda vindbyar. Och så fortsätter prognosen, men den lovar också sol ikväll. Den har vi inte sett, det har jag nästan lovat hela dagen, men den har vi inte sett riktigt, i alla fall här i Uddevalla. Men sol ikväll och fortsatt klart i natt.
0: Mm. En stor snackis idag, en stor nyhet då, som det har snackats om under hela dagen nästan på, skulle jag vilja säga, det är ju då att Tidöpartierna har gått ut med att man från den 1 juli vill sänka kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken rätt så rejält. Den ska halveras då, och att staten ska ta den kostnaden helt enkelt. 6,5 miljard kronor beräknas det här kosta, och det ska pågå under ett halvårs tid. Love, det där är man ju nyfiken på att höra lite grann vad folk tycker och tänker om.
2: Mm. Ja, men det är man verkligen. Jag har gått runt och pratat med lite folk om det här och ja, just för att se vad tänker folk om det här egentligen. Och då stötte jag på Elisabeth Mild och Linda Karlsson.
3: Spontant känner jag att det är jättebra att fler kan åka kollektivt och ha råd med det, och att det är bra för miljön.
4: Jag känner likadant. Jag tänkte ta det här med miljön. Det är det viktiga.
2: Kommer det påverka er någonting?
4: Nej, egentligen inte. Jag bor långt ut på landet, så jag har liksom 2,5 kilometer att gå till en buss. Så att innan jag kommer till jobbet så blir klockan jättemycket.
3: Mm. Min dotter åker mycket buss, så för henne blir det bra då. Mm.
2: Och är en sån här sänkning någonting som påverkar er syn på regeringen? Det är inte första gången vi ser något sånt här, utan det har ju varit sänkta drivmedelskostnader och även det här elsöder och sånt där. Är det här så här vanligt valfläsk, tror ni?
4: Kan det ju vara, eftersom det är den här tiden som det kommer nu, strax innan val. Mm.
3: Ja, det är ju inte helt orimligt, nej, att man tänker så.
2: Kommer det här påverka er syn på regeringen eller vad ni kommer rösta på, tror ni?
3: Inte just den här frågan specifikt, utan det är väl, man tittar väl överlag på många frågor. Så att det är väl inte den här frågan som jag brinner mest för, kanske.
4: Nej.
3: Personligen.
4: Jag tycker det är bra att man ser att miljön är med, liksom lite granna i att man tycker det är viktigt, för det tycker jag är viktigt.
2: Och det här kommer ju kosta staten 6,5 miljard. Kan man inte lägga de pengarna på något annat istället, eller vad tänker ni om det?
4: Nej, jag tycker faktiskt att det här var ganska bra att de låg det på det här faktiskt.
2: Varför det?
4: Nej, men det känns som att det har lagts på andra saker innan, så att det känns som att det här var, det var bra.
0: Ser du alltså Elisabeth Mild och Linda Karlsson om dagens förslag alltså ifrån Tidöpartierna. Får vi se här om det vandrar hela vägen genom riksdagen och så också. Men det lär det väl göra. Vi ska alldeles strax ta och anropa Västtrafik. För man funderar lite grann på, är de redo? Det här ska ju gå igenom om bara drygt en månadstid. Och vad gör det i så fall med resandet ifall månadskorten har 50% på sig här närmaste halvåret? Vi hör Västtrafiks tankar kring det om bara en liten stund. Innan dess släpper vi fram Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: Killen från Tanums Hede som det går minst sagt bra för just nu. Det handlar ju om Walter Nilsson och hans Högsbo Riviera som spelas för fullt i P4 just nu då. Idag så snackar vi om att kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken ska halveras. Så det ska alltså bli billigare att åka kollektivt från den 1 juli. Och under ett halvår ska vi vara noga med att säga då, ja man kan säga då över höstens val, så ska staten betala hälften av kostnaderna för ett månadskort eller ett periodkort. Det här beskedet gav då Tidöpartierna idag. Och i Lysekil så träffar vi idag Skaftöbon Fredrik Jonasson och hör hans tankar om det här.
1: Ja, det är klart att det kommer att minska kostnaderna. Det är ganska dyra priser. Som Skaftöbo så använder vi ofta båtfärjan över. Oavsett om att man cyklar inte så får man ändå betala kollektivtrafiken. Så jag har möjlighet att jobba på distans ett par dagar i veckan också. Så än så länge så löser jag engångsbiljett för det blir billigare månadsmässigt. Men sänker man då månadspriserna, halverar de dessutom, så kommer det ju kanske bli att man köper ett månadskort istället.
2: Hur hade det påverkat dig skulle du säga?
1: Ja, men det påverkar ju vardagsekonomin. Det är alltså, resor kostar ganska mycket. Förhoppningsvis så leder väl det till att man reser mer kollektivt och nyttjar kollektivtrafiken på ett... Det blir en lägre tröskel. Kostnaden är inte lika stor fråga, utan det är lättare att man använder kollektivtrafiken istället.
2: Du välkomnar prissänkningen?
1: Ja, det är jättebra. Absolut. Det borde vara gratis.
0: Säger alltså då Fredrik Jonasson, intervjuad av reporter Arvid Brändström. 6,5 miljarder beräknas det här kosta att då under ett halvår sänka priset på alla månadskort och periodkort i kollektivtrafiken i Sverige. Och syftet ja, det är att underlätta ekonomiskt för pendlare, men också att få fler att åka kollektivt. Man blir ju nyfiken. Vad gör det här då med resandet? Vad tror man på Västtrafik? Ja, vi frågar vdn Lars Backström.
3: Det har vi inte hunnit göra några beräkningar på ännu, och när det är så pass stor prisreducering som det är i det här fallet så har vi liksom inte några modeller för det i och med att vi har inte varit med om det tidigare. Så det kommer vara väldigt svårt att beräkna vilken effekt det kommer ha på resandet. Så vi är inte där riktigt ännu. Dels generellt sett hur stor effekt det kommer ha och var kommer effekten att komma någonstans. Kommer det komma på kortare resor, längre resor, både och. Och inte ens heller kanske var i regionen. Så att, vi har ett jobb framför oss där, och det är inte säkert att vi heller kommer kunna sia speciellt mycket om det, utan få vara helt enkelt på tårna här framåt.
0: Det låter som att ni också blev väldigt överraskade av det här.
3: Ja, sen välkomnar vi alla initiativ som satsar på kollektivtrafiken, och det är ju väldigt glädjande tycker jag att staten satsar på kollektivtrafiken, och jag tror att hela branschen har väl liksom velat ha en tydligare kollektivtrafikpolitik. Så det välkomnar vi. Men visst kom det som en överraskning, och dessutom är det ju kort om tid, så att vårt fokus nu är ju kanske inte primärt att titta på vilka effekter det kommer få. Nu kommer en sommar här, utan att det är ju faktiskt se hur vi ska kunna liksom leverera på den här korta tiden att få system anpassade. Givet förstås att riksdagen tar det här beslutet och att det blir beslut på regional nivå. Så att där har vi vårt fokus just nu.
0: Mm. Och när du säger att vi ska kunna leverera, vad menar du då? Handlar det om att liksom, om nu fler väljer att åka kollektivt, att det ska finnas bussar och tåg, det ska finnas plats för alla, eller handlar det om någonting helt annat när du säger så?
3: Nej, det handlar snarare om att se till att våra försäljningskanaler hinner att uppdateras med rätt information. Och så nu är det liksom all hands on deck för att se, är det någonting som vi inte kommer att hinna uppdatera till den här utsatta tiden då?
0: Om vi ändå leker med tanken att det här får fler att åka kollektivt, finns kapaciteten för det på bussar och tåg?
3: Alltså man skulle kunna säga så här, att om man tittar på pandemin så är vi på ungefär kanske 90 drygt 90% av resandet som vi hade 2019. Och med samma eller till och med mer kapacitet i hela systemet. Så generellt sett kan man ju säga att då finns det ju 10% nästan i systemet liksom till godo. Men det där handlar ju helt och hållet om var någonstans det ökande resandet kommer. Så generellt sett så skulle jag kunna säga ja på det. Men det här kan ju innebära att det kommer bli väldigt trångt på vissa håll. Sen är ju att sätta ut kapacitet har ju vissa ledtider med sig som dikteras främst av fordon och förare. Men vi får ha örat liksom tätt och mot marken och följa effekten av det. Nu kanske vi inte tror att det blir en ketchup-effekt här eftersom det kommer en sommar, utan vi kommer kanske veta än mer hur det här kommer slå framåt mitten på slutet på augusti.
0: Tror du att det här kan få folk som aldrig åker kollektivt att faktiskt göra det?
3: Ja, man kan ju se det som jag kanske sa tidigare, det här som en väldigt stor och generös provåkarerbjudande. Om man nu bortser från alla de som pendlar som kommer åtnjuta ett mycket lägre pris. Men vårat mål som vi har bland annat är ju att öka marknadsandelen. Så det är klart att vi hoppas och tror att med det här så skulle det kunna konvertera en hel del som idag väljer bilen.
0: Säger då alltså Västtrafiks vd Lars Backström och statsminister Ulf Kristersson, moderat. Han sa det också att en uppmuntrad kollektivtrafik minskar också trycket på bränsleförbrukningen i Sverige och att man då vill undvika att konjunkturen dras ner mer av det som händer i Mellanöstern. Det är också så att de regioner då som hakar på det här och sänker priserna alltså kompenseras av staten. Så det är med det. Vi får fortsätta att följa detta förslag som alltså presenterades idag.